0: for jeres bud til dagens soundtrack.
1: Velkommen på drømmeholdet.
2: P3.
1: Det er Molles drøm.
3: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatte.
1: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
1: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
3: Thank you very much.
4: A
3: legend,
4: man.
3: Thank you.
4: Dream come true.
3: Jeg går helt tabt for
1: luft.
0: Det, man hører.
1: Tak for godt at være med og give os drøm.
3: Tusind tak til jeres team.
0: Ja, man ser.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
3: All right,
2: good
3: man.
2: Thank you.
3: Make your dream come true.
2: Jeg går helt
0: tabt
2: for
0: luft.
2: Det man hører.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.